0: אתם מאזינים לאקו 99 FM. מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה מעולה כל היום.
1: אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים לאקו 99 FM. מוזיקה מעולה כל היום.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
0: אקו 99 FM.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שרפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו ישלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיין חוזרים על אותו די גם אם מנקים את הראש עם סקוטש בית שותפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט ברק זוג
1: אוי לנה היא גם עלי לעבוד ועוד כמו ריאנה
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי דיבה

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

0: מוזיקה. אני אולה.
1: מוזיקה מעולה. כל היום.
2: 99 FM. עדיף כישלון מפואר.

שלומי. מוזיקה מעולה, כל הסופש.

番好きなのはタバコを吸うこと。あなたがいつも吸ったジプシーの絵の描いてある両切りの美味しいタバコ。

0: כל מה שאני עושה.
1: תגיד כבר מה אתה עושה.

סיבה. עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם. בלילה אני נהיה רע, והיא נהיית יותר טובה. בלילה היא יותר טובה.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

0: אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי.
1: אקו 99 FM
0: עד שהגעתי.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר או לפחות נושמת מכשירים מוטב היה לו לחזר